0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tiepakone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu.

0: suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
12: Tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: vaasansähkö.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ei täis molempiin.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340.

0: 10 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostrasera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Hei!

0: FM2.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Do they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The

0: light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäks laivalle?
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös vähän ukkosta tuolla päivän puolella tulossa. Päivän ylin lämpötila 19-22 asteeseen. Maan pohjoisosassa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja monin paikoin sitä sade- tai ukkoskuurojakin näkyy tänään. Päivän ylin lämpötila siellä pohjoisessa niin 15-20 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Kukko kiekas 6:lta, Aada aloittaa 8:lta. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää maanantaihuomenta ja ihanaa viikon alkua sekä hei hyvää elokuuta. 3. päivää mennään jo elokuuta eteenpäin. Vähän pilvistä lupailtiin ympäri Suomen keliä tänään, mutta täällä on ainakin valjennut niin kaunis aurinkoinen kesäaamu, että kyllä kelpaa. Ja helpotus olikin tänään, että aamu valkesi, koska mä näin siis viime yönä niin todentuntuista paneaista, että mä oon tässä aamulla oikein käyttänyt nyt aikaa siihen, että mä oon niinku tutkinut, että miten nämä unet voi niinku edes tuntua näin todelliselta.
0: Radio Nostalgia.
1: Jos sä oot kans samanlainen, että nää todentuntuisia unia, niin mä kuule kerron sulle täältä kohta vähän syitä. Aikamoiset showt oli taas viime yönä meinaa, mutta nyt aloitellaan tätä päivää, tätä aamua. Tää on Clifters, ele kieltä.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

Boni M, Daddy Cool, vartin yli. 8 näyttää kello ja Aada täällä Nostalgian studiossa sun kanssa aamua ja hei, uutta viikkoa aloittelemassa. Mä tuossa kerroinkin, että viime yönä mä näin siis aivan täydellisen todentuntuista unta. Mä sain siis unta illalla tosi huonosti ja sitten jotenkin, siis se uni ei tullut oikein jossain kohtaa kunnolla, mutta sitten jossain kohtaa, kun mä niinku hetkeksi uneen uinahdin, niin siinä unessa pääsin siis siihen, että kun yöllä en ollut saanut unta, niin aamulla olin nukkunut herätyksen ohi ja heräsin sitten 7:30.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei!

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, suljataan pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Täällä kun nukutaan, niin ei osaa samalla niin kuin tavalla sitä aivot käsitellä sitä, että voiko tämä nyt olla niin kuin totta. Että vaikka se tuntuu tosi todelta, mutta se jotenkin heikentyy totta kai, kun ihminen ei täysin valveilla ole, niin se kriittinen arviointi. Ja sitten suuri syy on se, että muistot niin kuin sekoittuvat. Että unet rakentuu usein muistojen, mielikuvien, toiveen ja vaikka silleen huolien palasista. Että sitten kun ne niin kuin ainekset on tuttuja vaikka sieltä arjesta, niin sen takia ne tulee sitten sinne uniinkin paremmin. Ja tämähän on varmaan monille tosi tuttua. Ja mulla käy tätä usein, että jos mulla on vaikka just jotain, mikä mua niin kuin stressaa tai jotain, niin huomaa, että kyllä unissa pyörii sitten ne asiat seuraavan parin viikon ajan.
3: Radio Nostalgia.
2: No, mutta onneksi viime yön painajaiset, ne on takana päin ja meillä on ihana aurinkoinen nostalgian aamu täällä käynnissä. Don't throw your love away, tätä kuullaan. Oikein hyvää huomenta sulle.

0: Täältä tuli heti WhatsAppiin viestiä, niin kuin monenlaistakin kerrottiin just, että usein näkee just tämmöisiä vähän niin kuin ennustavia unia, että jotain tapahtuu siinä unessa ja sitten tyli seuraavana päivänä tämä onkin sitten oikeasti niin kuin ollut tapahtunut. Että vähän niin kuin ennustaa tällaisia asioita unissa. Tämähän tapahtuu tosi paljon. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka aina näkee unta, vaikka että joku oli just raskaana. Ja sitten seuraavana päivänä se meidän ystävä kertoo, että se on raskaana. No on ihan hulluja juttuja. Ja sitten myöskin tämä nyt tulkittiin tätä mun henkilökohtaista tilannetta, että nyt ehkä mulla saattaa mennä vähän tässä liian lujaa, että alitajuntaisesti täällä mä niinku pelkään, että mä en ihan niinku jaksa tässä mukana. Tämä voi kyllä myös olla. Tämä elokuu on, just päivittelin tuossa eilen, että aika kiireistä tulee olemaan. No, mutta nämä unet, nämä on kyllä aina mielenkiintoisia ja näistä on mun mielestä aina mukava puhua, koska mä uskon, että nämä tosi paljon kyllä liittyy kaikkeen niin kuin mielenkiintoiseen, mitä meidän päässä liikkuu. No, mutta ei muuta kuin jatketaan aamua eteenpäin. Täältä on tulossa Laura Branniganilta kohta Self Control ja sen jälkeen mä esittelen sulle viikon ensimmäisiä 10 biisi ehdokkaita.
1: Radio Nostalgia.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pieni.

0: Pidempi vakuutus paskuoli sunkin makuu.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Mikä tää on?
6: No, se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
12: Tuuri.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
17: IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Radio Nostalgia.

Kello lyö aivan tuota pikaa 8:30 ja aika alkaa selvittelemään, että mitkä kaksi kappaletta tänään on nyt sitten vastakkain heti näin maanantaina 10:50 kisassa. No, meiltä löytyy täältä aika hyvä nyt tämmönen niin kuin naisesittäjäkattaus. Tänään on vähän suomalaista, sitä löytyy myös ulkomaalaista. Ensimmäinen kappale. Virve Rostilta on voimissain. Yksi hänen tunnetuimmista kappaleistaan julkaistiin tuolla 80-luvun alussa aikana, jolloin Rosti oli yksi niin kuin ihan suosituimpia pop-laulaja. Tämä niin kuin, tämä kappale edustaa sen aikakauden tämmöistä melodista popmusiikkia, jossa todellakin yhdistyy niin kuin tämä tarttuva sävelmä sekä sitten tämä voimaannuttava sanoma. Ja laulun keskeinen teema, niin tämä onkin ehkä vähän tämmöinen niin kuin sisäinen, no ei ehkä, vaan tässä on tämmöinen sisäinen vahvuus ja selviytyminen. Tässä sanotuksissa vahvasti puhutaan just niin kuin tosta, että löydetään itsensä uudestaan ja voitetaan ne vaikeudet sun muuta. Mutta tämä on voimissain, tähän ei ole siis alkuperäiskappale Virve Rostilta, eikä myöskään suomalainen, vaan suomenkielinen versio. Gloria Gaynorin diskohitistä I Will Survive, joka oli itse asiassa viime viikolla 10:50 ehdokkaana, mutta ei valikoitunut soittoon silloin, mutta menestyykö tämä Virven suomalainen versio nyt vähän paremmin? Se jää nähtäväksi, koska vastassa on toinen todella kova biisi myös.

0: kappaleella The Way We Were, yksi populaarimusiikin tunnetuimmista ballaadeista, ja kirjoitettiin saman nimiseen elokuvaan The Way We Were, jossa Barbara Streisand sitten näytteli yhdessä Robert Redfordin kanssa, ja kappale julkaistiin vuonna 1973 ennen elokuvan ensi iltaa. Tästähän tuli ihan sitten Streisandin ensimmäinen Yhdysvaltain lista ykkönen. Kumpaa näistä laitetaan soimaan tuolla 10:30 pintaan? Laita mulle taas WhatsAppiin viestiä tai sitten sä voit äänestellä tuolla meidän Radionostalgian Instagram-storin puolella. Sieltä sä löydät meidät nimimerkillä radionostalgia.fi.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.

Seppo Närhin Prinsessa 65. Tuossa soittelin juuri ennen tätä kappaletta, niin vähän noita kympin biisi ehdokkaita. Siellä tänään tosiaan vastakkain Virve Rosti on voimissaan ja sitten löytyy Barbara Streisandia kappaleella The Way We Were. Ja kyllä nyt täällä tuli heti WhatsAppiin viesti, että kyllä se on tänään Virve vuoro voittaa. Että nyt suomalainen kappale, vaikka ei siis tosin alunperin suomalainen kappale ole vaan Gloria Gaynorin I Will Survive kappaleesta. Mutta että nyt Virve voitto on sitä täällä pohdittiin, että kyllä tämän täytyy tänään voitto viedä. No, mutta kumpi näistä sitten vie voiton, se selvii tuolla 12:30 pintaan. Nyt Blondita, tämä biisi on sitten Heidi's High.

0: Elokuu tuossa viikonlopun aikana vaihtui 3. elokuuta tänään ja sehän tarkoittaa sitä, että Radio Nostalgialla taas vähän tapahtuu tänään. No mitä tänään on luvassa? Motte Hooplea vuodelta 72 All the Young Dudes ja sitten palaillaan tämän asian pariin.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
7: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
8: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
9: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
12: Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Maanantai 3. elokuuta. Oikein hyvää huomenta toivottelee Aada täältä Radionostalgian studiosta. Tänään kun 3. elokuuta päivää vietellään, tuossa vähän jo vihjasinkin, että tänään nyt sitten taas nostalgialla tapahtuu, koska Arttu ja Anna, kuulkaa, palaa tänään lomalta. Eli kello 13 eteenpäin taas sitten tuttuun tapaan tämä kaksikko sua täällä viihdyttämässä pääsee vähän arvuuttelemaan muun muassa laatikon salaisuutta ja mitäköhän kaikkea muuta mukavaa he on nyt sitten ensimmäiseen päivään keksinyt. Siitä kuulet sitten lisää, kun on tuo iltapäivä käynnissä 1–5. Susannan Heikki, Heikin Susanna palaa lomalta sitten viikon päästä, eli vielä tämän viikon kesäaamuissa täällä nostalgialla sun kanssa Aada.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Jennifer Rush, The Power of Love. 8 minuuttia vaille näyttää 9 nyt kello. Ja täältä tulikin WhatsAppia pitkin hyvä tarkentava kysymys, että mites nyt sitten sussun aamut ensi viikolla, kun ne taas viikon päästä alkaa, niin alkaako ne sitten 7 vai 8, niin kuin ollaan nyt kesäaamuissa tehty, niin Susanna aloittelee sitten taas ihan tuttuun tapaan 7 ja on sinne 11 saakka. Eli nyt vielä tämä viikko, niin tätä kesäaikataulua mennään, eli 8-12 Aada täällä sun kanssa. Seuraavaksi me hypätäänkin Nostalgia aamussa kello 9 uutisten kyytiin ja siellä kerrotaan, että yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veron palautuksia. Santana, She's Not There. Tää kuunnellaan vielä. Aada, täältä toivottelee sulle oikein mukavaa maanantai huomenta ja hei, kivaa viikon alkua.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashii. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan seutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja seutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista seutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Austra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Nostalgian sää.
18: Näin maanantaina maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sitten sadekuurojakin, mahdollisesti myös ukkosta luvassa. Päivän ylilämpötila tuolta 19 asteesta 22 asteeseen. Maan pohjoisosassa myöskin vähän vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja monin paikoin myöskin sade- tai ukkoskuuroja lupaillaan. Päivän ylin lämpötila 15-20 asteeseen.
19: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää maanantai-huomenta sekä hei oikein kivaa ja aurinkoista viikon alkua. 3. elokuuta ja 8:07 näyttää kello. Ja Aada tosiaan täällä Nostalgian kesäaamua sun kanssa viettelemässä tuonne puoleen päivään saakka. Hei, kohta kisaillaan vähän kirjan kisaa, mutta sitä ennen mä heitän sulle tämmöisen kysymyksen. Että jos olisi semmoinen niinku tilanne, että tänään vaikka saisit niinku rutkasti niin sanotusti ilmasta rahaa tilille, niin mitä sä tekisit niillä summilla?
0: Radio Nostalgia.
1: Tänäänhän on meinaa jollakin niin onnellinen tilanne, että vähän semmoista ilmasta rahaa voi kilahtaa tilille, nimittäin veronpalautuspäivä on tänään 3. elokuuta. Puhutaan vähän veronpalautuksista kohta lisää. Nyt Brian Hyland, Sealed with a Kiss. Ihanaa huomenta.

0: Elton John, I'm Still Standing. Tänään veronpalautuspäivä tosiaan, ja mä jo tuossa viime viikolla kävin vähän läpi, että mitäs muistettavaa tähän päivään nyt sitä liittyy, mutta ajattelin, että katsotaan nyt vielä uudestaan, kun nyt niinku tää suuri päivä on täällä tänään. Mullehan itselle siis tulee palautuksia. Tai ainakin pitäisi tulla, mutta ei näkynyt vielä aamulla, kun kurkkasin tilille. Ja jos se ei näkynyt sullakaan vielä, jos oot kytännyt sitä vaikka nettipankkia, että missä on mun rahat, niin ei hätää ystävä, koska ne ei välttämättä tuu vielä heti näin aamusella. Eikä edes aamupäivällä vielä näy. Mutta kyllä lupailtiin, että kyllä ne tämän päivän aikana tulee, että jos sulla vaan siellä lukee oma verossa, että tää on se päivä, kun ne maksetaan, niin kyllä niiden pitäisi tulla. Mutta jos niitä ei näy, niin käy kurkkaa, että onko sulla laitettu sinne verosivuille ylös sun tilinumero, koska se on esim. Tälle tytölle kanssa käynyt, että mä oon unohtanut päivittää niin kuin mun tilinumeron sinne jonnekin nettisivuille, niin eihän ne rahat sitten mihinkään tietenkään tule, kun ei niillä ole mitään tiliä, mihin niin kuin sieltä ne makselis. Niin toi kannattaa kanssa aina tsekata. Ja myöskin siis näitähän maksetaan tässä vielä niin kuin syys, loka, marras, joulukuussa näitä palautuksia. Eli tämän päivän jälkeen niin kuin vielä 4 kuukautena, että voi olla, että nyt ei ollut vaan sun vuoro sitten saada vielä suurta rahapottia, jos ei tänään siellä näy, jos semmoinen suuri rahapotti on niin kuin tulossa. Ja tuossa itse asiassa heitinkin kysymyksen jo ilmoille, että mitä sä niin kuin tekisit, että jos sä nyt yhtäkkiä oikein saisit vaikka silleen huomattavan summan rahaa, vaikka veronpalautuksena just, niin mitä sä sit niinku tekisit niillä rahoilla? Mä aina niinku kuvittelen, että kun mulla on niin hyvä tuuri jotenkin käynyt, että mä oon aina liikaa veroja maksanut, niin tänäänkin ihan silleen kiva summa tulee tilille, niin mä aina jotenkin kuvittelen, että nyt mä meen niinku ennenkin lomalle. 2 viikon aurinkoloma, matka tai että mä teen jonkun siis suuren hankinnan, mitä mä oon niinku miettinyt vaikka tarvitsen tai että nyt mä maksan 3 kuukauden vuokrat etukäteen. Aina on niinku kauheat niinku kuvitelmat ja toiveet tästä tilanteesta, mutta sitten sä niinku yhtäkkiä huomaa, että ne rahat on sulanut johonkin ihan siis normijuttuihin, johonkin niinku ruokaa ja just siihen, että 1 vuokran saa maksettua ja näin. Ja sitten ne veronpalautukset, ne on 1-2 vaan kaukainen muisto menneisyydessä, että semmoisiakin joskus tuli, mutta toisaalta mikä olisi niinku niillekin rahoille parempi käyttötarkoitus kuin siihen, että normaalia arkea saa pyöritettyä ja rahoitettua.
1: Radio Nostalgia.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mandy, näin laulaa Barry Manilow. Hei, aika hypätä kirjainkisan kyytiin, eli sulla on taas 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa kategoriaa, sanaa, jotka liittyy niihin kategorioihin, mitä mä sulle täältä annan. Ja kerran sai tosiaan aina skipata, jos joku tuntuu näin vaikka maanantai-aamuna vaikealta. Ja mä tässä huumailin, että mikä se olisi semmoinen kiva kirjaa nyt sitten tähän päivään, mutta kyllä se on niin kuin elokuusilla tänään yhdessä ensimmäistä elokuista aamua vietetään. Eli ei muuta kuin kirjainkisaan osallistumaan. Päivän kirjain on E ja nyt soittaa studioon.
1: Soita Nostalgian studioon. 092 600 600.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
4: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Radio Nostalgian studiosta Aada, huomenta.
2: Eerina Rönnän Askolassa, huomenta.
1: No huomenta, Eerina. Mites on sulla lähtenyt viikko käyntiin?
2: No kuule, tuossa höyrytin justin kanttarelle ja muutaman pannullisen, että sille on lähtenyt. Ja kohta lähden sitten taas vähän marjoi kattoo mettästä ja semmoista.
1: No kuulostaa oikein hyvältä, mutta ilmeisesti tämän kaiken touhun keskellä niin kerettäisiin vähän pelailemaan nopeasti kirjain kisaa.
2: Joo.
1: Ihan mahtavaa. Hei, oliko sulle säännöt tässä kisassa selvät?
2: No oliko se niin, että 30 sekunnissa piti sanoa niitä?
1: Joo, elikkä E-kirjaimella alkavia sanoja noihin kategorioihin, mitä mä sulle täältä yksitellen annan. Ja kerran sai sitten skipata, eli jos joku kategoria tuntuu vaikealta, niin voi sitten sanoa ohi, niin mä annan sulle täältä uuden. Joo, jos me oltiin valmiita, niin lähdetään sitten vaan viikon ensimmäiseen kirjain kisaan.
2: No tehdään niin.
1: Mä pistän täältä kelloa pyörimään. NYT nyt ammatti.
2: Mikä olisi ennaltava? Kauhea, tästä tuli. No mennään ohi.
1: Juusto.
2: Edam.
1: Julkisuuden henkilö.
2: Ella Kanninen.
1: Juoma.
2: Voi kauheeta. Juoma.
1: Ja aika. Valitettavasti.
2: Onpa jännä, että menee niin lukkoon, että...
1: Toi on siis, että on ajattelee aina itse, että olisi niin helppo, että 30 sekuntia. Mutta se jotenkin toi aikapaine, kun tosta pyörähtää päälle, niin sitten jotenkin, siinä menee näin, aivot sitten ihan tilttiin.
2: Aina ei voi voittaa.
1: Se on just näin. Mutta sä voit, hei Erja, kuule, tää viikko vielä kisaillaan kirjainkisaa, niin sähän voit soittaa tänne joku päivä vaikka uudestaan.
2: No, nähdään niin.
1: Hei, mutta oikein kivaa. Jes, just sitä samaa. No. Oikein kivaa päivänjatkoa sinne. Ja hei, oikein hyvää marjastuspäivää ja reissua.
2: No niin, kiitos.
1: Jes, moi moi. Tänään ei ihan vielä maanantain kunniaksi lähtenyt ensimmäistä Nostalgian tuotepalkintoa menemään tästä kirjainkisasta, mutta ei kuulkaas ystävät rakkaat mitään hätää vielä. Vielä tämä viikko kisaillaan kirjainkisa aina tähän samaan aikaan tällä Nostalgian taajuudella tässä aamun lähetyksessä, niin vielä on 4 mahdollisuutta voittaa uudestaan. Ja jos sulle on käynyt silleen, että oot soittanut aiemminkin tänne kirjainkisaan, mutta ei ole vaikka silloin voitto napsahtanut, niin kuule, tällä viikolla on revanssin aika, niin tänne vaan soittoa ja katsotaan, jos pääsis vaikka uudestaan kisailemaan.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

Rauli Päding, Somerjoki ja Paratiisoi tässä. Oikein kaunis kesälaulu sopii tähän elokuiseen maanantai-aamuun. Ja vaikka tästä aina jotenkin musta tuntuu, että joka vuosi on niin kuin sama vääntö, että onko se elokuu nyt sitten kesäkuukausi vai onko se sitten jo syksyä vai mitä. Mutta kyllä mä oon 100-prosenttisesti sitä mieltä, että kesäkuukausi tää on. Ja nyt itse asiassa vielä sain tässä tiedon, että näitä ihania nostalgian limited edition kalahattuja jaellaan nyt sitten tässä kirjankisan palkintona vielä tämän viikon. Niin nyt kun tässä kesäkelit vielä tulee ihan varmasti olemaan läsnä elokuun aikana, niin osallistut kisaan ja voit semmoisen kalahatun voittaa nostalgian hienolla logolla, niin sitten pääst vaikka se päässä paistattelemaan päivää jonnekin kauniille kesäiselle rannalle.

0: Herman's Hermits, No Milk Today. 21 minuuttia vaille 10 on kello. Ja mä lähden kohta soittelemaan sulle täältä studiosta vielä noita kahta kappaletta, jotka mittelöi tänään vastakkain tuolla 10:05 kisassa, jota soitellaan sitten 10:30 paikkeilla.
1: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noin paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvää. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Heittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Michael Jacksonia kuultiin tuossa kappaleella Billie Jean Radio Nostalgian aamussa. Kello se näyttää 14 minuuttia vaille 10. Ja hei, seuraavaksi mä soittelen sulle täältä, että mitkä kaksi biisiä tuolla olikaan nyt sitten vastakkain kympin biisi ehdokkaina tänään maanantaina. Ensimmäinen niistä kuuluu näin. Nyt olisi tarjolla kovaa voimabiisiä tähän maanantaihin. Onks tää se just, mitä sä kaipaat tänään? Virve Rostilta on voimissain. Pistetäänkö tätä tuolla 10:30 pintaan pyörimään vai sitten kenties?

0: The Way We Were. Entäs mites tää sulle tänään maanantai-aamuna resonoi? Olisiko tää kuitenkin mieluummin? Sulla on vielä hetken aikaa pohtia. 10:30 pistetään tää biisi sitten pyörimään, kumpi näistä ikinä kisan tänään viekään. Sä voit pistää mulle viestiä tänne studioon numeroon 050-3270-720. Tai sit sä voit tuolla somen puolella myöskin äänestellä meidän Instagram-storista. Meidät löytää sieltä nimellä radionostalgia.fi ja sieltä storin puolelta pääset sitten klikkaamaan, että kumpi näistä biisistä olisi sellainen, että haluat sen tänään sitten 10:30 pintaan kuulla.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Nyt kuitenkin Hectoria ennen näitä kympin biisikappaleita. Tää on Palkkasoturi.

Kello, se on 10:50 ja tässä Hectorin jälkeen niin kohta soi vähän Duran Durania, sitä ennen Status Quo. Tämä biisi on Rocking All Over the World ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan uutisia vähän kotimailta ja maailmalta. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos, siellä on Havannan kadut pimentyneet. Tästä kuullaan lisää 10:00 uutisissa.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik-klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik-klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik-klik-klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik-klik-klik-klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik-klik-klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents have their best summer ever, thanks to comfy design and easy dressing details. Generations of families have trusted our must-haves for babies, toddlers, and kids, designed to shine season after season. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
7: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
8: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen Yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sitten sadekuuroja, mahdollisesti myöskin ukkosta tuolla päivän puolella luvalla. Päivän ylin lämpötila on 19-22 astetta. Maan pohjoisosassa taas vaihtelevaa pilvisyyttä, siellä monin paikoin sitä sade- tai ukkoskuuroja myöskin luvassa. Päivän ylin lämpötila 15-20 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
14: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Basity Rollers, I only want to be with you, soi Radio Nostalgialla. Kello se näyttää 7:07, ja Aada täällä toivottelee sulle oikein aurinkoista viikon alkua. Se on tässä elokuukin vaihtunut viikonlopun aikana. Mites vielä, kun sä lomailet tälleen elokuun puolella, vai onko siellä pikkuhiljaa niin kuin arki alkanut taas uudestaan, kun elokuu on käynnistellyt? Semmoista hauskaa liittyy tähän elokuun 3. päivään, että 68 vuotta sitten, niin silloin perustettiin jotain, josta puhutaan usein myös täällä Nostalgian studiossa.
0: Radio Nostalgia.
1: Mehän kuunnellaan tuosta kohta vähän Pave Maijasta, tästä Bee Gees siltä Night Fever. Ja sen jälkeen mä kerron, että mitä oikein 68 vuotta sitten perustettiin, mistä aina juttua täällä studionkin päässä. Oikein kivaa maanantai huomenta ja viikon alkua.

Oikein mukavaa maanantaita. Tässä soi Pave Maijaselta Lähtisitkö. No mutta nyt lähdetään selvittämään, että mitäs tuolla 68 vuotta sitten perustettiin, josta puhutaan myös täällä Nostalgian studiossa. Silloin tällöin tulee tämä mainittua. 1958 vuonna niin musiikkilista Billboard Hot 100 niin on perustettu ja siitä nyt siis tasan 68 vuotta tänään 3. elokuuta. Tämä Billboard Hot 100, niin tämähän on tämä yhdysvaltalainen singlejen suosiota mittaava lista, jota julkaisee sitten viikoittain toi Billboard-lehti. Ja nämä listasijoitukset täällä niin perustuu radiosoittoon ja suoratoistoon ja myyntiin. Myyntiä seurataan maanantaista sunnuntaihin ja radiosoittoa sitten keskiviikosta tiistaihin. Ja Billboard koko ajan julkaisee sitten listan yleisölle

Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Kello lähestyy 10:30, eli kohta aletaan soittelemaan tämän maanantai-päivän 10 biisiä. Sitä ennen vähän CCR:ää. Tämä kappale on tuolta 70-luvulta, Up Around the Bend. Tätä kuullaan Nostalgian aamussa seuraavaksi ja sen jälkeen lähdetään selvittelemään 10 biisin sijoitusta.
1: Radio Nostalgia. Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

0: Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Radio Nostalgia.

0: on aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Maanantain kympin biisin äänestys, se on nyt virallisesti sulkeutunut, sillä seuraavaksi tätä voittajakappaletta lähdetään täällä Nostalgian aamussa soittelemaan. Täällä oli kyllä taas nyt kaksi niin kovaa hittiä vastakkain, että ei yhtään osannut sanoa, että kumpi näistä voiton vie. Mutta silleen kävi, että tässä jota vähän tuolla WhatsAppin puolella aamusella jo umailtiin, että kumpi saattaisi voittaa, niin kyllä se vaan tänään sitten voiton vei. Kyllä te aina nää tiedätte, että mitkä täällä voittaa ja mitkä ei. Mutta sijalle kaksi jäi tänään. Barbra Streisand, The Way We Were. Tätä ei tänään kuulla sen enempää, sillä voiton vei Virve Rosti. Kappaleella On voimissain, tämähän on häneltä aivan kunnon hittikappale. On voimissain, niin Virve Rosti levytti vuonna 1979, mutta On voimissain, niin ei ole suomalainen alkuperäiskappale, vaan suomenkielinen versio tästä Gloria Gaynorin diskohitistä I Will Survive. Se lähtee tähän samaan tyyliin kuin Virven. Ai että, on tääkin kova. Vuodelta 78 tää. Tää oli itse asiassa viime viikolla kympin biis ehdokkana, mutta ei valikoitunut soittoon silloin, mutta nyt sitten tää suomenkielinen versio Virveltä, niin tämä voiton vei. Suomenkieliset sanat tähän Virven versioon teki Pertti Reponen. Käännös ei ole niinku sanasta sanaan alkuperäinen tekstin mukainen, mutta säilyttää kuitenkin siellä tämän biisin keskeisen ajatuksen, että vaikean eron tai vastoinkäymisen jälkeen, niin kyllä siellä taas löydetään voimat ja itseluottamukset. Sovituksen tähän sitten teki Veikko Samuli. Ja tämä kappale, niin tämä edustaa todellakin niin kuin aikakauden melodista popmusiikkia, jossa yhdistyy tämä tarttuva sävelmä ja sitten voimaannuttava sanoma. Ja täällähän laulun keskeinen teema on ihan todellakin tämä sisäinen vahvuus ja selviytyminen. Sanotuksissa puhuja siellä kertoo vähän löytäneensä uudelleen oman voimansa näiden kaikkein vaikeuksia ja pettymysten jälkeen. Ja kertosäkeä ajatus tämä On voimissain, niin korostaa just niinku tämmöistä itseluottamusta ja itsenäisyyttä ja tunnetta siitä, että kyllä se elämä sitten niinku vaikka näiden vaikeiden erojenkin jälkeen niin jatkuu. Kyllä sen itsensä aina sitten lopulta löytää. Ja monethan pitää tätä kappaletta todellakin niinku eräänlaisena voimalauluna ja pakko myöntää, että on itsekin esimerkiksi yhden dramaattisen nuoruuden rakkauden eron jälkeen niin laulanut tämän, kuulkaa, kurkku suorana karaokeessa ja sen jälkeen pitänyt vielä sen päiväiset voimaannuttavat puheen siellä lavalla, että muistan siis ikuisesti, kuinka koko baari siellä vaan hurrasi, kun olin ensin vetänyt Virve Rostin On voimissaan ja sen jälkeen pitänyt kunnon voimaannuttavan puheen siellä lavalla. Tai ainakin näin mä tämän tapahtuman muistan. Voi olla, että se meni sitten oikeasti vähän eri tavalla. No, mutta joka tapauksessa maanantai kympin biisi lähtee soimaan seuraavaksi ja se on Virve Rostilta On voimissaan.

Maanantai kympin biisi, se on valittu ja soitettu ja tänään se oli Virve Rostin On voimissain. Tässä kympin biisin jälkeen soi vielä vähän Roy Orbisonin. Tämä kappale oli California Blue. Mä tuossa vähän kurkkailinkin jo noita huomisia kympin biisi ehdokkaita. Soitellaan niitä sitten taas tuolla 8:30 aikaa huomenna aamulla. Mutta sitä ennen niin pääset jo kurkkaan noi kappaleet ja jopa äänestelemään tuolla meidän Instagramin puolella. Radio Nostalgia Fi nimimerkillä sieltä storista. Niin kun menen sinne kohta jo laitan tulemaan, niin pääset sitten jo myöskin äänestelemään.

0: 94, Chris Norman ja Stumbling In. Tätä soi Radionostalgian maanantai-aamussa. Hei, oikein hyvää huomenta. 18 minuuttia vaille 11 näyttää kello ja Aade vielä tonne kello 12 saakka sun kanssa täällä Nostalgian aamua viettelemässä. Tuossa kuullaan kohta vähän Phil Collinsia, biisi on In the Air Tonight. Tällä hetkellä ilma täällä Helsingin yllä on ainakin oikein aurinkoinen. Pilvistä oltiin tähän päivään lupailtu, mutta täällä on ainakin niin kaunis kesäkeli näin elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Toivottavasti myös siellä, missä ikinä oletkaan, niin on auringonpaistetta ja lähtenyt viikko oikein mukavasti käyntiin.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotialta.
4: School's back, routines are back, and so is that Sunday feeling of wanting to actually have it together. I've been using Thrive Market to help ease the stress. I can stock the kids' lunchbox with snacks that aren't filled with Red 40, plus I can shop by my own goals with a few clicks. They have 90-plus filters like high protein, high fiber, and more. Skip the multiple grocery store trips and get $30 off your first two orders only when you go to thrivemarket.com/getstarted.
5: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
6: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
7: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Yksi sellainen niin kuin kesän sääilmiö, mikä mulla on mennyt aivan niin kuin ohi tänä kesänä, niin on raekuuro. Ja mä oon niin kuin joka kesä ennen niin kuin on todistanut, musta tuntuu, että ainakin niin kuin jopa yhtä. Mutta jotenkin äsken, kun mä mietin tätä auringonpaista tai sitä, että on vähän satanutkin tänä kesänä, mutta sitten niin kuin muistin, että se raekuurokin on olemassa, mutta sitä en ole kyllä itse henkilökohtaisesti kohdannut tänä kesänä. Mutta Keski-Pohjanmaalla, niin siellä on viikonloppuna kohdattu näin tuommoisen videon, kun siellä tulee kannuksen suunnalla vaikka ja kuinka noita rakeita. Ensin siellä on kuulemma ukkonen jyrissä ja sitten taivaalla näkyy salamoita ja sitten sinne on iskenyt sen päiväinen voimakas raekuuro. Tuossa näkyy semmoinen video Iltapäivälehden sivulla, että kuinka se kuuro siellä oikein niin kuin hakkaa kaikkia terassikalusteita vasten. Ja siis siinä oltiin sitten kerrottu saman jutun alla, että siellä oli niin kuin terassin pöydälle niin, kuin niin paljon muun muassa tätä raekuuroa satanut, että se oli se sama kinos siinä edelleenkin sitten seuraavana aamuna tästä raekuurosta. Mutta raekuuro, niin tähän on tavallisesti niin kuin korkeasta tämmöistä kuuropilvestä tai ukkospilvestä satava jääpallojen tai muiden niin kuin jääkappaleiden kuuro. Noi rakeet muodostuu voimakkaissa nousuvirtauksissa, jossa alijäähtyneet vesipisarat jäätyvät ja kasvavat. Ja näin meille syntyy sitten tämmöinen raekuuro, jota aina kesäaikaan voi erityisesti sitten todistaa. Mutta itse en ole vielä. Ootko sä joutunut raekuuron silmään näin kesäaikaan? Sehän tekee kauhean kipeätä, jos oot ulkona ja tohon alkaa semmoisia jääpaloja ihoon hakkaamaan, niin onneksi oon välttynyt, mutta ootko sinä joutunut raekuuron silmään?
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Pistä mulle ihmeessä viestiä tänne studioon 050-327-0720. Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding soi tässä.

Hei, minkä se kokoinen työporukka sulla on, jos vaikka nyt vielä lomailet, niin mikä se on suunnilleen se määrä, niin kuin, että kenen kanssa sinne töihin palaat? Nyt meinaa hyviä uutisia. Suomen yrittäjien kyselystä selviää, että niin kuin pienillä työpaikoilla, niin siellä on työilmapiiri kaikista parhain. Kuullaan tästä vielä vähän lisää tuossa uutisissa. Kellohan se näyttää jo 5:11. Laitetaan tästä Van Halenilta soimaan Panama ja sitten uutisten pariin.

0: Radio Nostalgia.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
0: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tähän viikon alkuun maan etelä- ja keskiosaan lupaillaan vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä paikoista sadekuuroja mahdollisesti myöskin ukkostelee. Päivän ylin lämpötila 19-22 asteeseen. Maan pohjoisosassa myöskin vähän vaihtelevaa pilvisyyttä tänään luvassa ja monin paikoista sade- tai ukkoskuurojakin lupaillaan. Siellä päivän ylin lämpötila 15-20 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Kello se näyttää 8:00 yli 11:00, kun Nostalgian aamussa soi Bonnie Tylerilta It's a Heartache. Ja Aada toivottelee täältä studiosta sulle oikein mukavaa maanantai huomenta päivää ja hei, oikein kivaa viikon alkua myöskin. Ja toivotellaan nyt kerran myös kivaa elokuuta, kun tämä ensimmäinen elokuinen aamu nyt on, kun yhdessä tätä aamua vietellään 3. elokuuta siis kalenterissa. Me jatketaan tätä aamua yhdessä vielä tonne kello 12 asti, eli vajaan tunnin verran.
0: Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

Hurricanes, I Will Stay. Tuossa kuultiin myös Toto Kutuknoa ennen tätä. Jos oot hei viikon aloittanut reippaana ja käynyt jo peräti vaikkapa jossain ostoksilla tai sitten yrittänyt muuten vaan vaikka pankkiasioita hoidella, niin se ei ole tänään aamulla kaikilla välttämättä pelittänyt. S-Pankin verkkopankki ja mobiilisovellus S-Mobiili niin ei toimi tällä hetkellä kunnolla kaikilla asiakkailla. Siellä on S-Pankin verkkopankkiin ja siinä S-Mobiilin kirjautumisessa havaittu jotain häiriöitä ja ei onnistu tosiaan sinne kirjautuminen. Ja myöskin sitten tilien ja maksujen niin kuin näyttämisessä on jotain hitautta. Ja myöskin sitten mainittiin tuolla, että OP:lla on jotain häikkää ollut tänään aamulla vähän verkkopankissa ja maksuissa sun muissa. En tiedä, voiko olla, että jotain yhteyttä nyt näillä, että tänään 3. elokuuta, kun noin veron palautukset kilahtaa 2 miljoonalle suomalaiselle tilille, niin voi olla, että on verkkopankit tulossa, kun siellä on sellaista rahavirtaa. En tiedä, voisiko ne jotenkin liittyä toisiinsa. Mutta jotenkin tuntuu aina, että itsellä varsinkin, jos tulee vastaan tämmöisiä pankkihäiriöitä, ei pääse vaikka verkkopankkiin tai muualle, niin ne käy aina jotenkin pahaan aikaan ja voi aiheuttaa jopa sille ehkä vähän niin kuin jotain kiusallisiakin tilanteita, että jos oot just jossakin kaupan kassalla tai muuta ja sitten ei kortit toimi ja jonot seisoo ja ostokset, suunnilleen jäätelöt, pakkaset sulaa sinne pitkin poikin kassa hihnaa. Ja kun sitä on jotenkin niin tottunut, että rahaa voi nykypäivänä vaan silleen siirrytä. Itsekin mä oon semmoinen just niin kuin tähän porukkaan kuuluva ihminen, että mä pidän vaan pienen määrän niin kuin siellä käyttötilillä ja sitten mä aina niin kuin säästötililtä siirrän aina verkkopankin kautta, kun se hetki tulee, että tarvii sitä rahaa, niin siihen on niin tottunut, että voi vaan mennen tullen niin kuin siirrellä sitä rahaa siellä ja voi olla ilman käteistä ja kaikkea. Et sitten kun niinku tulee yhtäkkiä näitä verkkopankkihäiriöitä tai että kortit ei toimi tai jotain, niin kyllä sitä aina miettii, että pitäisi vaan sitä perinteistä käteistä olla ja luottaa niinku tämmöisiin perinteisiin rahahommiin, eikä aina niin hirveästi luottaa.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: 20 minuuttia yli 11 näyttää kello. Kohta kuunnellaan vähän Boney M:ää. Ma Baker-biisin tunnelmiin lähdetään ihan kohta. Ja sen jälkeen lähdetäänkin taas vähän kolumaan läpi, että mitäs tällä viikolla löytyy tuolta Nostalgian kesäbiisilistalta.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei!

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.
3: Please, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Nostalgista kesämusiikkia tarjoillaan seuraavaksi tähän maanantai-aamuun. Lähdetään täältä kurkkailemaan, että mitä tällä kertaa tarjoilee meille Nostalgian kesälaulun lista. No, täältähän löytyy Bobby Hebb ja Sunny-kappale tänään. Tämähän julkaistiin vuonna 1966 ja tämän on sitten säveltänyt ja sanottanut Bobby Hebb itse. Tässähän on niin kuin kappaleen taustatarina vähän tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen ja ristiriitainen. Hebb kirjoitti Sunnyn vuonna 1963 tämmöisen vaikean elämänvaiheen jälkeen, kun hänen vanhempi veljensä Harold kuoli väkivaltaisesti, mikä vaikutti sitten tietysti syvästi Bobbyin. Ja monissa kertomuksissa niin kappale on yhdistetty tähän tragediaan, mutta Hebb on kyllä itse myöhemmin niin kuin korostanut, että tämä ei ole mikään niin kuin surulaulu niin kuin veljelleen, vaan enemmänkin tämmöinen just yritys suunnata ajatukset kohti niin kuin valoisempaa tulevaisuutta ja niin kuin myönteisempää elämän asennetta. Ja tämä kappaleen nimi Sunny, niin tämä vähän viittaa niin kuin kuvitteelliseen tai symboliseen henkilöön, joka sitten tuo siellä niin kuin valoa elämään. Ja laulun ydinajatus onkin se, että vaikeiden aikojen jälkeen niin voi sitten löytyä se uusi toivo ja lämpö ja ilo. Ja tämä on niin kuin tämmöinen rakkauslaulu vähän, niin kuin, mutta että samalla myös selviytymisen ja kiitollisuuden laulu. Ja että onhan tämä sanoituksillaan myöskin sitten tämmöinen kesäinen lämminhenkinen kappale. Musiikillisestihan Sunny, niin tässähän yhdistyy vähän soulia ja poppeja ja jazz-vaikutteita. Ja sitten on vähän tämmöistä niin kuin hienovarasta grooveakin siellä seassa. Tämä alkuperäinen levytys, niin tämä on aika hillitty. Tässä ei ole mitään semmoista suurta dramaattista nousua, vaan tunnelma silleen rakentuu vähitellen. Sovituksen tähän on tehnyt Joe Resnetti ja levytyksessä käytetään muun muassa jousia, sitten siellä on vähän puhaltimia, rytmiryhmää, jotka sitten luo tähän kappaleelle tämän tunnistettavan elegantin tunnelman. Ja tästä kappaleesta, niin tästähän tuli suuri hitti. Nousi Billboard Hot 100 listalle sijalle 2 ja R&B-listalla löytyy sieltä 3 ollut siellä ja Britanniassa sijalle 12. Ja Sunny-kappaletta on myös niin kuin levytetty todella paljon. Tätä on tulkinnut monet eri artistit eri tyyleillä. On esimerkiksi James Brownilta versiota, Frankie Valliltä, Boney M:ltä, mikä soi myös tällä taajuudella. Erityisen tunnettu näistä on just toi Boney M:n 70-luvun lopun diskoversio, joka sitten taas toi tämän kappaleen ehkä silleen uuden sukupolven tietoon ja teki oikein kunnon diskohitin siitä. Mutta nyt kuunnellaan alkuperäinen Bobby Heppin versio tästä kappaleesta maanantaipäivän kesäbiisilistalta. Tänään löytyi Sunny. Sunny.

Sani laulaa Bobby Hebb tässä Nostalgian kesäbiisi listalla tänään tämmönen löytyi. Aurinkoa toivottelee myöskin täältä Nostalgian studiosta sulle oikein paljon Aada. Kivaa maanantaita, toivottavasti sun viikko on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. 11.32 näyttää kello, kohta kuunnellaan vähän ikipoppia. Toi kappale on The Passenger, sitä ennen Elton John ja Kiki D biisillä Don't Go Breaking My Heart.

0: Iggy Popia soi nostalgian aamussa 3. elokuuta kalenterissa. Ja tänään 3. elokuuta on tämmöinen hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan pese lattiasi päivä. Just katoin tuossa joku kerta, että kyllä on niin likaset nurkat tämän tytön kämpässä, että voi olla, että tässä joutuu luuttuu hommiin, kun tästä kotio joskus pääsee. Hei Cyndi Lauperilta, Time After Time, tätä hittiä tuolta vuodelta 83 lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi nostalgia aamussa.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselina. Ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Oikein kivaa maanantaita. Sen lisäksi, että tänään 3. elokuuta on peselattiasi päivä, niin tänään on päivä myöskin, kun Anna Hanski ja Arttu Harkki palaa kuulkaas kesälomilta. Eli yhdestä alkaen tuttu duo taas sun seurana sitten täällä Nostalgian iltapäivässä. Siellä arvuutellaan kuukauden jälkeen taas esimerkiksi vähän laatikon salaisuutta ja tuossa se laatikko on mun jalkojen juuressa melkein odottaa kaikkien salaisuuksien paljastumista. Mutta kello 1 alkaen tämä kaksikko äänessä ja jatkamassa sitten maanantaipäivää sun kanssa täällä Nostalgian taajuuksilla eteenpäin. Nyt mä istun sun seurana studiossa vielä hetkisen tonne kello 12 saakka.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Nyt kasevaa. Tää biisi on Mari. Oikein kivaa maanantaita.

Kasevalta soi Mari ja kello alkaa lähestyä puolta päivää, niin minäpä alan tästä studiosta keräämään nyt sitten kimpsua ja kampsua ja päästän iltapäiväduon Annan ja Artun palailemaan tänne sitten lomien jäljiltä. Tästä soimaan hei Don't Cry for Louis ja puolen päivän uutisekin pärähtää tosta sitten pian kohta käyntiin ja kello 13 alkaen nostalgian iltapäivä siis. Me aloitellaan tiistai-aamua ja sitten taas huomenna yhdessä kello 8:00. Siihen asti mä kiittelen ja sulkeudun radiohiljaisuuteen ja aamulla taas kuullaan. Oikein kivaa hei maanantaien jatkoa sulle. Moi moi!

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Ponnituskannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja

0: koulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Etelässä on tänään enimmäkseen poutaa, mutta maan keski- ja pohjoisosassa saadaan sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila kohoaa 23 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään noin 18 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Kyllä näin on.
2: Näin se on. Se on nyt elokuu ja...
1: Niin on.
2: Mutta nyt täytyy heti muistaa, että elokuu on vielä kesä... Tämä on hyvä sanoa, että elokuu on vielä kesäkuu. Ne. Mutta on yksi kesäkuukausista.
1: Joo, syyskuukin nykyään aika hyvä vielä.
2: Joo.
1: Joo, mutta onneksi pääsee töihin lepää.
2: Joo, kyllä se vähän siltä tuntuu aina välillä. Tämä kiva olla takaisin ja oikein mukavaa iltapäivää täällä. Siis Anna ja Arttu aloittelee hommia ja on sun kanssa kello 17 asti. Ja että kaikki menisi niin kuin ennenkin, niin toivotellaan hyvää nimipäivää tähän alkuun. Ja tänään nimipäiviä viettää Nea, Linnea. Nea ja Vanamo.
1: Onnea.
2: Onnea.
1: John Lennon äsken lauloi ja nyt olisi sitten Taiskan vuoro.
2: Moi moi vain.
1: Näin hän sanoo.
2: Se on.
1: Joo, just näin. Kiva, että oot kuulolla.
3: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ai ai.
1: Näin, Taiskan hidas polkka.
0: Muistan kyllä tämän oikein hyvin.
1: Moi moi vain
0: tuli mieleen, että säkin aika monta kertaa kesäloman aikana heilauttelit kättä ja sanoit moi moi vain, että tässä mennään pitkin Suomen maata. Joo. Oliko hyvä kesä, loma?
1: No mehän kuvattiin siis Hole in Onea, eli sitä golf-ohjelmaa. Mentiin 9 kenttää ympäri Suomen. Ja kesä ei ollut kovin hyvä, koska sataa niin älyttömästi.
0: Joo. Ja tässä tulee heti mieleen, että voi sentää itsekin kesäravintolan pitäjänä, niin ei ole ihan kovin niin kuin kivat tunnelmat siinä kohtaa, kun tili pitäisi tehdä niin kuin yhdessä kuukaudessa ja ilma on niin kuin mitä on.
1: Joo, me jouduttiin siirtämään monet kuvaukset, kun että tuli siis niin paljon, että siellä oli sorsat uiskenteli siis väylillä parilla kentällä.
0: Sekin aikamoinen näky.
1: Joo. Yhdellä kentällä piti kuvata, tuli 70 miljoonaa. Se ei ollut edes paha, siis päivässä.
0: Joo.
1: Mutta se ei ollut pahin. Mä kuulin tuosta Riversideista tuolta Tampereen läheltä, että siellä oli tullut 154 miljoonaa yhtenä päivänä.
0: Ai ihan
1: mikä
0: hurjaa.
1: On siis niin kuin 3-4 kuukauden sademäärä.
0: Joo.
1: Että siellä on sitten niin kuin uitu.
0: Joo. Siellä on uitu ja jotkut tapahtumat joutui kyllä keskelle näkökuvia tuolla, että keikat keskeyteltiin. Ja voi, se on semmoista, mutta se on meidän kesä. Se on tämmöinen kuin se on, että ei sille mitään mahda.
1: Joo, siinä tulee, kun aikataulu jouduttiin rukkaamaan, niin siinä siirtyy seuraava niin kuin aloitus. Ja sitten joutuu katsomaan, kun majoituksia yrittää muuttaa, niin ei ole välttämättä kesällä helppoa, koska majoitukset on monet aika täynnä.
0: Niin, totta. Joo. Mullakin tuli Kittilässä asti käytyä tuossa heinäkuussa ja vedin keikan siellä ihanan Jerisjärven rannalla,
1: niin
0: pikkusen piti vetää kyllä villatakkia päälle siinä kohtaa, kun ilta aurinko laski ja rupesi tulemaan niin kuin lämpötila laskemaan silleen, että oho.
1: Me oltiin Rovaniemellä asti kuvaamassa ja siellä oli kyllä ihan lämmintä.
0: Joo.
1: Ja kenttä oli niin hyvässä kunnossa, että se oli paras kuntoinen kenttä koko Suomessa, missä me tänä vuonna käytiin. No niin. Ei se välttämättä tarkoita se, kun ollaan pohjoisessa, että siellä ei ruoho kasvaisi.
0: No ei se tarkoita sitä, mutta kiva, että on ollut mahdollisuus vähän kiertää, vaikka työn merkeissä niin kuin meneekin. Niin. Mutta vähän kiertää, musta se on aina mielenkiintoista katsoa, että mitä Suomeen kuuluu.
1: Kyllä. Ja ekan kerran sitten niin kuin golfasin niin, että oli poroja kentällä.
0: Niin aika hauskasta, paitsi mä näin susta kuvan, kun sä golfasit myös joulupukin kanssa.
1: Joulupukki on tietenkin siellä, joo, se on joulupukki. Se on Santa Claus Golf nimeltä.
0: Joo, on mahtavaa.
1: Joo.
0: No niin, mutta nyt me ollaan taas työorientoituja tähän hommaan ja jatketaan tätä iltapäivää nyt hyvän musiikin parissa. Ja Springsteen laitetaan soimaan sulle seuraavaksi.
1: Kyllä, tästä lähtee The River.

0: Se oli Bruce Springsteen and the River. Ja tänään tuossa yritettiin kysellä, että jatketaanko me tänään laatikon salaisuutta, ja ilmeisesti me jatketaan sitten.
1: Eiköhän me jatketa. Päästään heti kunnolla rutiineihin käsiksi.
0: Paljon meillä oli siellä rahaa? Joku parisen sataa.
1: Nyt pitää vähän muistella kyllä.
0: Joo.
1: Ei jäänyt mieleen siitä, kun lähdettiin pois, mutta...
0: Täytyy käydä katsomassa saman tien.
1: No niin, käy vaan. Ja tässä hetken kuluttua laitetaan soimaan Shirley Bassin Goldfinger, ja siitä tuli mieleen, että TV:stä on saanut taas tänä kesänä katsoa noita hienoja Bond-elokuvia ihan lähes non-stoppina. Onko siellä nyt joka ilta tullut joku, tai joka arki-ilta joku näistä Bondeista? Ja itse kuulun kyllä siihen ryhmään, että ei yhtään kyllästytä kattoon.
0: Ei, Bondit on kerta kaikkiaan hyvin. Siellä on muutama vähän huonompi joukossa, mutta nekin pystyy katsomaan.
1: Nekin menee kyllä.
0: Joo. Täällä on kuule 280.
1: Ai että, semmoisella summalla jatketaan ja laatikon salaisuutta arvuutellaan tuossa 3:30 tienoilla.
0: Mutta nyt päästään katkon jälkeen se Shirley Bassey irti.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Näin, siinä jotain dimiä ja kutossointua kyllä heiteltiin oikein hulluna.
1: Oli, kaikki joo. Laitettu peräkkäin. Joo. Hei, ennen seuraavaa kappaletta annan henkilökohtaisesti erittäin ihanan vinkin. Nimittäin juuri eilen satoin katsomaan YouTubesta semmoisen Paul Simonin tribuuttikonsertin, joka oli siis yksi parhaimpia konsertteja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo. Jos Paul Simonin musiikki mitenkään kiinnostelee, niin suosittelenpa tämmöistä. Ja tämä tuli mieleen, koska kohta kuunnellaan Simon & Garfunkelin The Boxer ennen kuin hypätään Artun kanssa Backstagelle.
0: Joo, sieltä tulee REO Speedwagonin biisistä vähän storia. Ja odotetaan sitten Reikän Dominosia perään.
1: Leilasta laulaa hän ja he.
2: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: REO Speedwagonilla oli vaikeuksia tehdä kappaleita Wheels Are Turning-levylle, joten he päättivät sitten koko porukan mennä omille teilleen ja kirjoitella itsekseen. Katsotaan, jos näin jotain syntyisi. Laulusolisti Kevin Cronin lähti Molokaille Havaijiin ja tämän ajan siellä hän käytti kirjoittaakseen yhden kipaleen uusiksi, jonka hän teki itse asiassa 10 vuotta aikaisemmin, mutta ei koskaan kirjoittanut sitä loppuun. Hän on itse kertonut, että tämä laulu laittaa yhteensä hänen ikään kuin melkein kaikki suhteet ja niissä olleet ongelmat, jotka pääasiassa hänen kertomansa mukaan johtuvat hänestä itsestään. Hän on tämän syntynyt irlantilaiskatoliseen perheeseen ja siellä oli opetettu, että aina pidetään kuulkaa iloista naamaa, mitä tahansa tapahtuukin, niin hän ei ollut koskaan oikein oppinut sitten kertomaan omista jutuistaan, mitkä olisi ehkä ollut syytä, että suhteet pysyy kasassa. Kaiken lisäksi tämä osuu vuoteen 84 ja silloin mulle isoa merkitystä, koska mun velipoika oli silloin vaihto-oppilana Yhdysvalloissa ja se lähetti mulle nauhoja sieltä kasetilla, jossa oli paikallista radiota. Ja minähän ihastuin kovasti siihen, kun siellä hyvääniset juontajat vetivät tyylikkäästi erilaisten elementtien kanssa musiikkia nippuun juoksevasti, mitä Suomessa ei tietenkään ollut ollenkaan eikä osattu. Ja todennäköisesti sen takia minäkin istun nyt sitten täällä. Thank you.

0: Se oli Leila ja Derek and the Dominos, siis tähän se lähti irtoilemaan tuommoinen kappale.
1: Ja pienen tanssihetkisen paikka voisi olla hyvin tuo hetken kuluttua kuultava Michael Jacksonin Beat It.
2: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Elämäsi kuuluu.

0: On se Quincy Jones vaan ihme mies. Teki Michael Jacksonista tämän kuulosta tavaraa, kun Michael Jacksonin eka levyhän nyt oli vähän erityyppistä ja sitten Quincy Jones astui kuvioihin ja sitten rupesi kuule syntymään.
1: Kyllä, ja jos vielä lisää vinkkejä saa antaa TVn katselun tai noiden pätkien katselun tuolta suoratoistopalveluista esimerkiksi, niin Quincy Jonesin dokkari on yksi hienoimpia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja se siinä on aika paljon pureudutaan kyllä sen hänen tekemiseen ja siihen suhteeseen musiikkiin.
0: Joo, hurja kaveri. Tähänkin sai ton Van Halenin sitten sinne studio rakennettu, joka oli siis sviittiin rakennettu studio, hotelliin soittelemaan sooloa.
1: Joo, ja uskomaton myös nähdä, että kenen kaikkien maailman huippujen kanssa se on tehnyt töitä.
0: Ja Steve Lukateran tässä soittaa noin muut kitarat. Joo, kyllä.
1: No toivottavasti tämmöistä maalaismaisemaa moni on saanut kesällä tutkia, mistä Petri ja Pettersson Brass kertoo seuraavassa.

0: ja Anna Hanski.
1: Täällä me ollaan ja pari biisiä soitellaan ennen kuin mennään sitten uutisia säätietoihin ja sehän tarkoittaa myös sitä, että ensimmäinen kisa lähestyy.
2: Meillä on ihan tämmöinen normipäivä niin sanotusti, eli lähdetään heti vaan kaikkeen totuttuun nostalgia-iltapäivän ohjelmaan ja totta vai tarua kilpailu siellä kolkuttelee siinä kolme väittämää sulle, joita täällä kovasti nyt etsiskellään.
1: Ja me ilmeisesti laitetaan kalastajahattu ja uistin sitten
2: laitetaan.
1: Kesä, syksyllähän vasta alkaa kala hyvin syömäänkin. Että.
2: Joo, hieno kesäpalkinto, joka lähtee sitten voittajalle. Mutta Smoking Needles and Pins soimaan ja Journeya siihen perään ja sitten uutisiin.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Hei.
4: Hi. Can you say Oshkosh B'gosh? Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
5: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
6: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
0: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veron palautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää. Etelässä on tänään enimmäkseen poutaa, mutta maan keski- ja pohjoisosassa saadaan sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila kohoaa 23 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään noin 18 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
12: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
13: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
14: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Oikein mukavaa elokuista maanantai-iltapäivää. Täältä toivottelee Anna ja Arttu takaisin työn touhussa ja Nostalgian iltapäivä hyvän musiikin parissa käynnissä.
2: Johnny Cashia soiteltiin juuri, nyt olisi Madnessin hetki laulaa Our House.
1: Ja Bonnie M. siihen perään, Rivers of Babylon, ja kyllähän se nyt on niin, että studiokin kesän jälkeen täytyy vähän rätillä pyyhkäistä.
2: Pikkasen täytyy pyyhkäistä. Puolen aikaan sitten meillä on kolme väittämää täällä valmiina, että valmiina voittamaan itsellesi kalastajahattu ja Uusamon uisti.
1: Mutta jostain jännittävästä talosta puhutaan ihan hetken kuluttua.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

0: Moni ämmää siinä. Nyt on taas studio putsattu ja kiillotettu. Kaikki on hyvin. Ja oletko koskaan seurannut Big Brother-nimistä ohjelmaa?
1: No en ole kyllä seurannut. Kyllä jossakin kohden silloin varsinkin se tuli uutuutena, niin tuli kai vähän katsottua silloin, että mistä oikein on kysymys. Mutta tiedätkö, mulla vähän tämmöisenä ahtaan paikan kammosena, niin vähän niin kuin tuntuu tuossa rinnassa se jotenkin se, että ne on siellä eikä pääse pois.
0: Lukkojen takana. Onhan niitä tilaa siellä temmeltää.
1: Joo, mutta silti. Se on mulle kauhean ahdistava ajatus. Kysehän on siis formaatista, joka on tuolta Alankomaista lähtöisin.
0: Niin kuin ainakaan moni muukin formaatti. Se on formaattinikkareiden maa. Joo, yhdessä vaiheessa mä seurasin sitä kyllä, koska siellä oli paljon tuttuja tekemässä. Joo. Siellä oli muun muassa toi tuottaja oli mun tuttu, joka teki ne hyvät kaudet sieltä alusta, kun se tehtiin Subilla oikein kunnolla. Ja
1: 2005 se alkoi.
0: Joo. Oliko 2000, mihinköhän asti se tuli Subilla?
1: 2014.
0: Mutta aika monta vuotta tuli ja siellä oli terveisiä Mikolle, joka oli tuottaja, Juki oli siellä tekemässä kaikkia härveleitä niille, semmoinen joka paikan mies Juki. Sitten se siirtyi Neloselle.
1: Kyllä. 2019 taas siinä oli pientä paussia välissä.
0: Se siirtyi sinne ja sitä tehtiin sitten sen verran halvemmalla, että se näkyy. Mm. Ja sitten se vielä niin kuin koko ajan rapistui, kun rahat pieneni ja sitten se lopetettiin tekeminen. Mutta nyt on ilmoitettu, että nyt lähtee uudestaan.
1: Aika jännä juttu. Se on ollut kauhean kiinnostava formaatti kyllä suomalaisille. No. Et mä muistan, että niistä on tullut aikamoisia julkiksia näistä voittajista ja sitä on seurailtu ja tuolla juorupalstoilla siitä keskusteltu.
0: Joo. Ja nyt niin siis maailmallahan se on suositumpi kuin koskaan. Se pyörii 25 maassa.
1: Mitä sä ajattelet, että mikä on tämän jutun?
0: En mä taju. Se on ihmisten toinen tirkistelyn tarve, että seurataan tuommoista niin kuin toisten elämää tirkistelyä. Siihen toi koko reality perustuu. Mm. Että tirkistellään toisten juttuja ja sitten vielä, kun ne valitaan ne ihmisetkin sinne, niin tähän ei valita silleen, että sinne valitaan kaikista niin kuin semmoiset. No, ei mene nyt tarkemmin siihen, mutta sinne valitaan jopa semmoisia, että tiedetään, että niillä tulee varmaan kahnauksia ja ongelmia.
1: Se tekee sitten niinku kiinnostavaa siitä ohjelmasta.
0: Ja kun ihmiset, se realityn yksi tärkeä asia, kun ihmiset tuijottaa sitä, on se, että ne voi tuntea, että en ole ihan yhtä hönöä kuin
1: niin,
0: toi.
1: Että saada sieltä paremmuuden tunnetta.
0: Se on niinku realityn yksi suuri juttu. Mutta nyt se tulee maikkarille, jännä nähdä minkälaisella budjetilla sitä pystytään nyt tekemään tänä päivänä, että saadaanko siitä yhtä hyviä kuin ne ekat kaudet oli.
1: Toi kyllä tietysti kertoo formaatin kiinnostavuudesta, että sitä pallotellaan, että joku siihen aina tarttuu.
0: Joo, ja tilanne on se, että sitä esitetään vielä 37 tuotantokautta vuodessa, eli näistä 25 maasta, niin aika moni näyttää siis koko ajan, sit kaksi tuotantokautta vuodessa.
1: Joo.
0: Että kyllä se nyt vaan vetää tuolla. Haku on käynnissä, jos kiinnostaa.
1: Niin, piti just sanoa, että haku on käynnissä ja ihan taatusti on paljon hakijoita.
0: Katsotaan, kuin tulee käymään.
1: Ketä me tässä ruvetaan seuraamaan ja kenen verrattuna me ollaan just vähän parempia syksynä.
0: Näin. Joo, mutta se siis tulee. Maikkarilla, menkää sinne sivuille katsomaan, jos kiinnostaa lähteä taloon. Mitähän tuotantokausi kestää nyt sitten 2-3 kuukautta, jos pääset tappiin asti.
1: No, katsotaan. F.I. Davidin Words laitetaan nyt soimaan tässä seuraavaksi. Radio Nostalgia.

0: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
1: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Far David hän meille lauleskeli Words siinä.
1: Ja hetken kuluttua laitetaan soimaan Blondin legendaarinen klassikko Heart of Glass.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Näin Blondie ja Heart of Glass.
1: Ja ennen kuin jatketaan, niin tärkeä tieto tähän kohtaan, mikä on juuri informoitu, että kun tämä on tämä suuri veronpalautuspäivä ja aika monet miljoonat ihmiset varmaan siellä, tai miljoona ainakin, on helposti odottelemassa palautuksia, niin pankeissa on ollut jotain pientä häikkää, että niitä ei ole heti aamulla näkynyt tilillä. Älkää hätääntykö.
0: Niin, älkää hätääntykö, joku vaan vei ne.
1: Niin, nythän on kyllä juuri tätä liikkeellä tosi paljon, siitäkin on uutisoitu. Joo. Toivottavasti ei kuitenkaan näin.
0: Kolmatta naista olisi tulla seuraavaksi valehtelisin, jos väittäisin.
1: Ja sen jälkeen kisaillaan. Kyllä. Totta vai tarua? 0926600 on studion numero, soittelepa tänne.
0: Siinä on sitten kalastajahattua ja Kuusamon uistinta palkintona.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nythän me kisataan.
2: Vanha kunnon totta vai tarua, joka tarkoittaa sitä, että täällä on kolme väittämää, joista sun pitää tietää, että mikä niistä on totta, mikä tarua. Sanoa oma mielipiteesi jokaisen jälkeen. Ja kun kolme menee oikein, niin toi kiva kesäpalkinto lähtee sulle sitten kiitokseksi siitä kalasta ja hattu ja uistin.
1: Joo, saat valita proffan, räsäsen tai Kuusamon lätkän ja nyt meille saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: No niin, se on kiva nähdä, että ihmiset kesälaiturinkin nokalla saa kuuntelee Nostalgiaa, kun linjat tuppas täyteen. Joten
2: siellä. No just se toi onki kädessä ja uistin jäi kaislikkoon kiinni. Täytyy soittaa tänne ja hommata uusi.
1: Nappastaan tuosta kuule ihan vaikka ykkösinta liikkeelle meidän kisa tänään. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
3: No, täällä on Jukka.
1: No, morjes Jukka.
2: Moikka, moi. No niin, terve. Kalastajahattua ja uistinta tavoittelemassa ja nehän on sun, jos sä nyt tiedät nämä meidän väittämät oikeiksi, niin ootko valmis aloittamaan?
3: No, olen valmis.
2: Sit kokeillaan.
1: Täältä lähtee tulemaan. Trump on voittanut oman golfklubinsa mestaruuden taas omien sanojensa mukaan, koska hän on niin lahjakas.
3: No, totta.
2: Finlandia-talo on hyväksytty Unescon maailman perintöluetteloon.
3: Totta.
1: EU kieltää yli 5000 euron käteismaksut 2027. Nyt Jukka mietti. Sano tarua siihen. Jukka, sä vetäsit puhtaan rivin tähän heti kärkeen. Kaikki oikein!
2: Jodottavaa, että kuinka puhtaan.
1: Kyllä,
2: miinusta vai plussaa, mutta pelkkää plussaa.
1: Kaikki oikein.
3: Nyt luulin, että kaikki väärin.
2: No niin. Sepä se.
1: Mutta meni kaikki oikein, mikä tarkoittaa, että saat palkinnon. Mikä sun uistin laitetaan? Proffaa, räsästä vai Kuusamo lätkää?
3: No laita vaikka räsänen.
1: Räsänen laitetaan tulemaan. Se on hyvä yleisuistin. Sitten katsotaan taas nämä väittämät läpi, että muutkin tietääkö Jukka, että nämä mitkä oli oikein ja mitkä väärin. Ensimmäinen väittämä, Trump on voittanut oman golfklubinsa mestaruuden taas ja omien sanojensa mukaan, koska on niin lahjakas. Näin hän on sanonut. Hänellä ei ole nyt ollut paljon aikaa golfata, niin hän ei ole päässyt niinku treenaamaan, mutta hän on niin kauhean lahjakas, että voittaa silti. Ja nyt tuolla naureskellaan ympäri sosiaalista mediaa, että se huijaa tässä golfissa. Tämä on kyllä hauskaa.
2: Semmoinen ohje, että käyttäydy niin kuin olisit mestari, niin jos hän niin kuin, ja sitten siten sinusta tulee sellainen, että jos hän niin kuin noudattaa tämmöistä.
1: Joo, hän väitti pelanneensa kentän 70, eli vähän alle paarin, mikä tarkoittaa, että hän kuuluu erittäin pieneen joukkoon entisiä huippupelaajia, jotka pystyvät pelaamaan golfkentän alle ikänsä numeron, tumpan on 80.
2: Niin. Nonni, tämä on viihdyttävää.
1: Kyllä.
2: Mun väittämä, että Finlandia-talo on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon, pitää paikkansa. Nimittäin kokonaisuus, tai yhtenä tästä Aalto Works-arkkitehtuurikokonaisuudesta, niin Finlandia-talo tosiaan on nyt mukana tässä. Ja nyt kohteitahan on 13, joista 5 sijaitsee Helsingissä. Että hieno juttu.
1: Kyllä. Viimeinen väittämä, että EU kieltää yli 5000 euron käteismaksut 2027, ei pidä paikkaansa, mutta läheltä liippaa. 10 000 tulee rajaksi.
2: Joo.
1: Eli 10 000 enempää ei saa käteismaksua suorittaa enää 2027.
2: Mikä se raja muuten nyt on ollut? Onko tietoa?
1: Eihän siinä teoriassa ole mitään rajaa. Mutta tällä yritetään siis tietenkin tätä harmaata taloutta mustaa pörssiä joissakin maissa, kun semmoinenkin vielä rulettaa, niin vähän pienentämään näitä mahdollisuuksia. Suomessahan on tehty aika paljonkin töitä tänne eteen. Muun muassa se, että veikkausarpojakaan ei saa enää ostaa kuin henkilötodistuksella.
2: Joo.
1: Ja sitten se raha, jos voittaa, niin pitää lunastaa sama henkilö.
2: Joo.
1: Eli siitä on poistunut aika paljon tuommoisia ihmisten selityksiä, että voitin lotossa.
2: Kyllä.
1: Ostin S-arvan, mutta kun ei enää voi.
2: Se on varmaan ihan paikallaan näiden kaikkien huijauksien myötä.
1: Kyllä se on.
2: Hieno rivistö, Jukka. Nyt lähtee palkinto sulle, kun jäät sinne nyt odottamaan, että saadaan tiedot ylös.
1: Muut lähtee kuuntelemaan CCR, Who'll Stop the Rain.
0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Mama San Papas ja California Dreaming.
1: Ja hetken kuluttua sitten legendaarista Procol Harumia soimaan ja A Wider Shade of Pale.
2: Radio Nostalgia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisikö meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
11: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Tallinnaan vai Tukholmaan?
18: Ehittäis molempiin.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Radio Nostalgia.

0: Siinä sitten Bachin airiin perustuva Procol Harumin Why the Shade of Pale.
1: Ja kuunnellaan kotimaista nostalgiaa seuraavaksi. Ja nyt pitää muistuttaa, että Kipin Kapin lippukaupoille, jos haluaa Hectorin jättiläiskonserttiin 5.12. Veikkausareenalle. Ihan taatusti kuullaan seuraavakin kappale siinä konsertissa ja se on Asfaltti Prinssi.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Näin, siinä oli Hektoria siinä. Nyt on semmoinen tilanne, että yksi biisi soitellaan ennen uutisia säätietoja ja sitten me siirrytään kolmen jälkeiseen elämään, mikä tarkoittaa, että me ruvetaan laatikon salaisuutta arvuttelemaan uudestaan taas.
2: Ja siellä on kesäkuusta ihan hyvä potti, 280 euroa pohjalla. Mm, piti itsekin äsken vähän muistella, että mitä sinne laatikkoon tuli laitettua. Tällaista tämä on tämä loman jälkeen töihin palaaminen. Kyllä me muistettiin.
1: Mä veikkaan, että tuolla on toisenlainen tilanne. Tuolla ihmiset kuule koko ton ajan miettineet päänsä pukki, että sieltä tulee aika hyviä kuule arvauksia ja kysymyksiä.
2: Voi olla. Tuttuun tapaan siis tuossa puolen tienoilla sitä arvuutellaan ja sehän menee niin, että on kaksi paikkaa käytössä. Ja nyt varmaan niin kuin pitkän tauon jälkeen on hyvä muistella vähän niitä kolistelujakin, että miltä ne kuulostaa, niitä täältä saa. Ja sitten voi kysyä tai arvata.
1: Joo, ja kysymys on semmoinen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei. Kannattaa miettiä tarkasti se.
2: Ja ne on kaikki kirjattu tuonne Nostalgian kotisivulle sinne valmiiksi, että käykää katsomassa, että mitä siellä on nyt jo arvailtu ja kyselty, niin sitten voi sen perusteella vähän tehdä omaa suunnitelmaa.
1: Niin, jos vaikka tekin olette ollut laatikosta vähän lomalla, niin kuin me.
2: Niin, nimenomaan. Nyt sitä kohti. Tässä Thin Lizzyn Whiskey in the Jar sitten uutiset.

Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Nostalgian sää.
5: Sää on melko aurinkoinen, mutta sadekuuroja saadaan iltapäivän mittaan keskiosassa maata ja myös pohjoisessa. Jopa ukkosia luvataan ihan Lappiin. Tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee iltaa kohden ja lämpötilat on etelän 21 ja pohjoisen 16 asteen välillä.
6: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja meidän lisäksi täällä on myös laatikko. Ja siitä ruvetaan kohtaas vähän niin kuin ehkä jopa raottelemaan.
2: Niin. Joo. Näin on, laatikon salaisuus puolen aikaan. Nyt kovasti mietintämyssyä päähän ja silloin sitten soittamaan meille studion 092-600-600 elokuun ensimmäinen kilpailupäivä.
1: 280 tulee, jos tänään joku arvaa. Ja arvatahan saa ja kysyä saa, kaksi kertaa saa yrittää.
2: Näin se on, mutta sitä kohti hyvällä musiikilla nyt ihana rakkauslaulu John Denveriltä Annie's Song, jonka olen ominut itselleni
1: myös. Joo, se on
2: myös.
1: Anna's Song.
2: Anna's Song.
1: Perään siihen... John Travoltaa, tämä elokuvan musiikkia. Olivia Newton Johnin kanssa, You're the One I Want. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Siinä John Travolta, Olivia Newton, John elokuvasta Grease. Musikaalissa tätä biisiä ei ole.
1: Ei olekaan, mutta elokuvassa kyllä.
0: Niinpä, niin. Se on sinne tehty.
1: Kovaa menoa.
0: On. Kovaa menoa myös Porvoossa. Siellä tehdään kaikennäköisiä asioita. Siellä on reipasta porukkaa kaupungin johdossa ilmeisesti. Nimittäin he ovat ottaneet nyt tämmöisen Trombia Technologiesin, tämmöisen, jota käytetään lähinnä teollisuusalueella tähän mennessä, niin joka lakaisee. Hmm. Siis on sellainen henkilöauton kokoinen robotti, joka jurnuttelee eteenpäin ja hoitaa niin kuin lakaisut. Ei tarvitse lähteä lakaisukoneella talkkarin ajelemaan. Tai sitten kaupungin katuja, siis niin kuin kaupungin sitten työntekijät.
1: Joo.
0: Aika mielenkiintoinen. Lähinnä öiseen aikaan sitten menee siellä, ettei ole niin paljon tiellä, koska liikkuu aika hitaasti semmoista kävelyvauhtia.
1: Minkä kohdallaista ääntä se pitää?
0: No kyllä se varmaan humisee ja sitten siinä tietysti lakaisu, ne harjathan pitää aika kovaakin ääntä itse asiassa. Jos olet katsonut tuo, kun noita harjakoneita menee, niin sehän on aikamoinen meteli, mikä niistä harjoista lähtee.
1: Kuulepa ihan semmoiseen heräsin tänä aamuna kotimakuuhuoneesta 7. kerroksesta, että kyllä pitää kova ääntä, mutta ainakaan aika järeen näköinen tai tämmöisen niin kuin tulevat tämmöiset tieteiselokuvat mieleen, kun tässä kaivoin kuvan esille, että jännä juttu, tuommoinen kun tulee vastaan yöllisellä kadulla, niin tulee semmoinen olo, että hei hetkinen, onko mä elokuvassa?
0: Sitä on koekäytetty kuulemma myös Espoossa ja Helsingissä. En ole kyllä koskaan törmännyt tuommoiseen kirjaimellisesti, enkä niin kuin sanoin kuvaiten, mutta siellä se nyt sitten tulee liikkumaan Porvoossa öisin ja ei siinä tarvitse mitään ihmetellä sen, kun ohittelee sitä vaan, jos se siellä jossain pöröttää.
1: Niin, otsikko sanoo, että kovalla summalla hankittu tämmöinen, onkohan julkistettu missään, että kuinka paljon tähän nyt satsattiin?
0: No itse asiassa siis he eivät ole ostaneet tätä, vaan se on niin kuin siis otettu palveluna tuolta firmalta tämä testivaihe, että jotain kuukausimaksua sinne maksetaan. En tiedä sitten, mistä tuommoinen otsikko on keksitty kovalla summalla. No, mutta ehkä se jotain maksaa.
1: No kaikki maksaa jotakin, mutta jännä nähdä. Sitten tämä on tämmöinen pilottihanke, niin katsotaan kuinka moni lähtee tähän sitten mukaan.
0: Joo. Mutta semmoisella sensorilla sen tietysti havaitsee ympäristöönsä ja kyllä noin kohtuullisen turvallisesti liikkuu noin ruokakuljetuspikkutötteretkin tuolla, niin eiköhän tämäkin sitten. Sanokohan toikin, jos se jää jumiin, kun menee auttaa, että kiitos.
1: Niin, ehkä sekin puhuu, juttelee. Anteeksi, voitteko väistää? Lakaisisin hieman tupakan tumppeja tästä altanne.
0: Joo. Laitetaan seuraavaksi Hylyisen Nussia soimaan.
1: The Power of Love.
2: Radio Nostalgia.

0: Jotenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: muu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kotimaista nostalgiaa.

0: Hän oli Pave Maijanen, lauleskeli meille Elämän nälästä. Olemme yhden biisin päässä nyt sitten laatikon salaisuuden ratkomisesta.
1: Tässä pitää itsekin vähän muistella, että mistä on kysymys, mutta kysymys on siis esineestä, joka tuonne laatikkoon on piilotettu. Ja kun Cher lopettaa Dark Lady-kappaleen, niin soittelepa meille tänne studion 092-600-600. Katsotaan, lähteekö homma ratkeamaan.
0: Kyllä, sehänkin etenee, jos ei mitään muuta.
2: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Täällä on salaisuus. Selvitätkö sinä sen tänään vai vietkö hommaa vaan eteenpäin, se nähdään kohta. Eli soitapa meille tässä nyt ja ruvetaan miettimään, mitä tuolta oikein löytyy.
2: Siellä on jotain. Se on siellä ollut lepäämässä tuossa nelisen viikkoa, mutta nyt sitä jälleen ruvetaan tökkimään sitten, jos tässä varsinkin ruvetaan kolisteluja, koska niitä varmaan ehkä tarvitaan tuollaisen tauon jälkeen.
1: Kolisteluja tulee ja sitten sulla on kaksi paikkaa tosiaan käytössä. Voit kysyä. Me voidaan vastata kysymyksiin vaan kyllä tai ei. Ja sitten voit arvailla.
2: Ja nythän me otetaan tuota ensimmäinen yrittäjä. Avataan tuosta ihan ykköslinja. Arttu ja Anna täällä. Kuka siellä?
3: Paavo Kuhmoisista, terve.
1: No terve, terve. Ja oikein mukavaa maanantaita Kuhmoisiin. Nyt ootkin sitten ensimmäinen yrittäjä tässä loman jälkeen. Päästään laatikon salaisuuteen taas käsiksi. Mitäs ajattelit tehdä?
3: Pitää varmaan selvittää, mitä siellä
1: niin,
3: on.
1: Mutta ajattelit, että millä tavalla? Kysitkö vai arvaatko vai haluatko kuunnella kolisteluja?
3: Sitä ei tietenkään näe. Niin ehkä kolistelulla voidaan lähteä liikenteeseen.
1: Joo.
2: No niin, rauhallisempaa, vähän tiukempaa kolistelua vai rupetaanko peltin pompottelemaan?
3: Voi pompotella.
2: No niin, otetaan sitten tiukka ote laatikossa, katsotaan miten sydän kestää näin niin kuin loman jälkeen tämmöistä riehumista. Mitä sitten lähtee?
1: Varovasti.
2: No niin, hop. Siinä se.
1: Siellä se pomppii.
2: Kyllä tämä just jaksoi.
1: Herättikö tämä valtavia ajatuksia?
2: Joo.
3: Vähän, se kuulosti kevyeltä. Ei vienyt kovasti tilaa sieltä laatikosta.
2: Sä voit kysyä kysymyksen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei, tai sitten arvata, ja sulla on kaksi yritystä.
3: Kaksi yritystä. Tässähän on ruhtinaallisesti.
1: No niinpä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä, hyvä positiivinen ajattelu.
3: Tarvitseeko tätä laatikon aaretta mökillä?
2: Tarvitaanko sitä mökillä? Kyllähän teoriassa mökille voi mitä tahansa viedä, mutta
1: mutta varsinaisesti tarvitaanko siellä, niin että me siihen voidaan vastata,
2: joo,
1: että
2: vaihdetaan siihen, että
1: ei sitä tarvita.
2: Ei tarvita mökillä.
1: Ilman tulee toimeen.
3: Ilman tulee. Onko suotavaa, ettei sitä olisi?
2: No, ei, se on lisäkysymys.
1: Niin,
2: haluatko tuhlaa
1: nyt
2: sen siihen?
1: Kannattaa miettiä.
3: No ei mennä sitten sinne. Ei mennä sitten sinne. Mitäsköhän sitä sitten kysyisi? Onko ideoita?
1: On.
2: Sä voit myös arvata jotain. Jos se arvaus osuu kohdalleen, silloin tulee se 280 niin. Tulee.
3: Voidaan. Lähdetään siitä liikenteeseen. Siellä on tyhjä lompakko, jossa on ne rahat sitten kohta.
1: Hyvä.
2: Lompakko. Sehän on mainio arvaus. Nyt me kerrotaan, kuinka tämän arvauksen kanssa kävi. Ai. Paavo, arvauksesi lompakko.
1: Se on.
2: No väärin
1: se on. Mutta se oli hyvä arvaus kyllä. No. Ja nyt se on arvattu, niin sitä ei kannata sitten enää uudestaan arvailla. Nyt ei muuta kuin uutta putkeen, eikö niin? Me jatketaan seuraavan soittajan kanssa.
3: Tsemppiä.
1: Jees, kiva.
2: Moi. Napa taas tuota seuraava yrittäjä. Kokeillaanko kolmatta linjaa?
1: No heti tässä.
2: Kuka siellä? Alku.
4: No hei, Stiina täältä soittelee.
2: Terve, Stiina.
1: No,
4: nyt täytyy vähän aivonystyröitä hierosta, kun on ollut niin pitkä tauko teidän niin. Laatikossa. Mä ihan veikkaan heitän tällaisen, että voisiko olla LED-lamppu.
2: LED-lamppua lähdetään Stiinan toimesta nyt arvailemaan. Eihän se pöllömpi arvaus ole ollenkaan. Onko tässä 280 arvoinen LED-lamppu? Kerrotaan sulle, Stiina, nyt miten tämän arvauksen kanssa kävi. Tuliko 280 rahaa?
1: Sun arvaus LED-lamppu.
2: Se on.
1: Väärin.
2: Ei ollut se.
4: Joo.
2: Mitäs sitten?
4: Selvä juttu. No sitten mä arvan toisen kerran vielä. ja semmoinen kuin kompassi.
2: Oikein hyvä, oikein hyvä. Onko suunnitelmaa 280, jos tämä nyt napsahti tämä kompassi kohdalla?
4: No kuule, on.
1: Joo, ei ole kukaan vastannut vielä, että ei ole kyllä tarvetta.
2: Joo. No selvä.
4: Sitä annan seuraavalle.
2: Joo. Nyt katsotaan, tuliko Stiinalle kompassilla 280. Stiina, vastauksesi kompassi.
1: Se on...
2: Sehän on väärin.
4: No voi.
2: Ei tullut rahaa.
1: Mutta hyvä arvaus oli ja ei muuta kuin uutta miettimään. Potti kasvaa.
4: Kiitos teille ja kiitos. Tervetuloa takaisin töihin.
1: Kiitos paljon. Moikka.
4: Kiitos, moikka.
2: Huomenna 300, pyöreä summa
1: näin
2: tarjolla.
1: Se menee.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus.

0: Näin. Jan Hammarin Crockett Steam ei mennä Miami Viceen.
1: Koskahan sitä ruvetaan näyttää uusintana, kun tää on niin nyt muotia palata noihin kasari-ysäri-teemoihin.
0: Ei kyllä kestä, se ei kyllä kestä aikaa.
1: Se voi olla. Jos mä oikein niin kuin muistelen, niin ei kyllä taida kestää.
0: Joo, ja se oli silleen, että sehän tuli aika pitkään, niin kyllä ne alkukaudet vielä meni, mutta sitten se jotenkin ei niitä jaksanut seurata enää siis siihenkin aikaan. No, mutta kaikkea aikansa.
1: Kaikkea aikansa, juuri näin. Hetken kuluttua soitetaan sitten kunnon klassista country-musiikkia Lynn Andersonin Rose Garden.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents have their best summer ever, thanks to comfy design and easy dressing details. Generations of families have trusted our must-haves for babies, toddlers, and kids, designed to shine season after season. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: Itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Näin Linda Andersonin klassikosta Rose Garden toisenlaiseen klassikkoon. Kotimaiseen sellaiseen.
1: Harry Gainsia nimittäin soitetaan tässä seuraavaksi ja Bourbon Street.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Näin se iltapäivä etenee, mutta meillähän on vielä jäljellä vaikka mitä. Muun muassa taas pitää muistella, että mistä niitä hyviä uutisia kaivellaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten suomalaista rallimenestystä taas huudellaan tuossa kohtaa, jotain ralliraporttia.
1: Just pikkusiskoni muutti Jyväskylään ja pisti kivaa kuvaa sieltä pusikosta kuvattuna,
2: kun seurasivat. Autot lensi ohi.
1: Wow. Joo, kyllä. Joo. Se on aika sellainen nopea tapahtuma, kun siinä se tuli ja siinä se meni.
2: Just näin, just näin. Ja meidän täytyy muuten tehdä semmoinen juttu huomenna, että meidän täytyy avaa tuo laatikko, koska mä en muista, kuinka paljon tuo esine painaa. Meidän täytyy punnita se uudestaan.
1: Joo, kyllä. Tämä loma on silleen tehnyt tehtävänsä, että unohtunut pari juttua. Sitä jatketaan huomenna, mutta nyt jatketaan iltapäivää tuonne kello 17 asti ja mennään tässä kohti uutisia.
2: Tämmöisellä kipaleella Hollies ja The Air That I Breathe.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Sää on melko aurinkoinen, mutta sadekuuroja saadaan iltapäivän mittaan keskiosassa maata ja myös pohjoisessa. Jopa ukkosia luvataan ihan Lappiin. Tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee iltaa kohden ja lämpötilat on etelän 21 ja pohjoisen 16 asteen välillä.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
17: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Se on maanantai 3. elokuuta ja vähän yli kello 16. Iltapäivä tässä etenee tuonne kello 17 asti. Ja mehän kohta lähdetään vähän kruisailemaan.
2: Niin lähdetään. David Bowie soi äsken, nyt olisi Susanne Vegan Luka sekä kotimaasta Juise Leskiseltä.
1: Juankoski Here I Come ja sen jälkeen Jyväskylä Here I Come, nimittäin vähän ralliuutisia.
2: Otetaan perään vielä Birdsin Turn, Turn, Turn. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Eilen Jyväskylässä päättynyt kauden 10. ralli MM-osakilpailu Sectoralli Finland muodostui monien vaiheiden jälkeen suomalaisjuhliksi. Toyotan Sami Pajari pääsi kahden tallikaverin virheiden takia kipuamaan lauantaina kärkeen, ja johtomarginaalikin oli sellainen, että sunnuntaina sai jo vähän tarkkailla tilannetta. Pajari hoiti homman tyylikkäästi ja voitti vajaalla puolella minuutilla. Tämä oli 24-vuotiaan lahtelaisen toinen perättäinen voitto, ja hän kuului nyt ehdottomasti rallimaailman eliittiin. Jyväskylän ykköstila on sellainen, joka jää historian kirjoihin, eikä vähiten sen takia, että tämä oli 75-vuotias juhlaralli, ja toisena merkkipalluna vielä se, että tämä oli suomalaiskuljettajan 200. voitto MM-sarjassa. Maailmanmestaruustaistelun kannaltakin tilanne muuttui Pajarin osalta astetta paremmaksi. Hän nousi sarjan kakkoseksi, mutta toki johtavaan Elfin Evansiin on matkaa 30 pistettä. Toisaalta hyvänä päivänä kaiken osuessa kohdalleen on mahdollista yhdestä rallista kerätä 35 pistettä ja kisoja on vielä jäljellä 4 ja kaikki sellaisia, jotka sopivat Pajarille. Tietysti ne sopivat monelle muullekin, eli mielenkiintoinen loppukausi on tulossa. Ralli 2 luokan voittajaksi ja Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, joka oli kokonaiskilpailun 8. Latvala ei kuitenkaan ollut hakemassa M-pisteitä. Niinpä korkein pistesaalis meni Viron Robert Virvesille, joka otti kauden 4. voiton. Tässä sarjassahan saa pisteitä kerätä 7 kisasta ja 6 parasta lasketaan, joten Virvesillä on vielä mahdollisuus ajaa 3 pistekisaa. Roope Korhonen ajoi Jyväskylässä ulos ja se oli huono homma. Roopella on ajettuna jo 6 kisaa, eli melkeinpä se mestaruus luisui käsistä. Teemu Suninen otti Jyväskylästä kakkostilan pisteet ja nousi sarja 3. Teemulla on vasta 4 kisaa ajettuna, eli jos budjetti antaa myöden, niin kyllä hän voi vielä taistella mestaruudesta. Seuraavat kisat ovat kuitenkin suht kalliita suorittaa, kun kuun lopussa ajetaan Paraguay ja sen jälkeen Chile. Sardinia on sitten ehkä vähän edullisempi ja viimeisenä on kalenterissa Saudi-Arabia, joka sekään ei ole ihan halpa. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa alkanutta viikkoa ja odotellaan mielenkiinnolla, jatkuuko Sami Pajarin voittoputki Etelä-Amerikan turneilla.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä.

0: Näin se Don McLean siinä. American Pie. Odotetaan vielä yksi biisi ennen kuin päästään kertoa hyviä uutisia.
1: Joo, se hyvä iltapäivän hetki tässä tulossa. Pikkusen kyllä joutuu taas kaivelemaan. Kyllä se vaan tämä uutismaailma ei ole sen kummallisemmaksi muuttunut tuon loman aikana. Että meinaa noita huonoja olla niin kuin enemmän saatavilla, mutta on jotain hyvääkin löytänyt. Ja se kerrotaan Lipsinkin Funkytownin jälkeen.
2: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on hyvien uutisten aika. Niitä on jälleen onnistuttu löytämään pienen väännön jälkeen.
2: Mä voisin aloittaa tämmöisellä uutisella, kun elokuuhan perinteisesti on semmoinen aika kiva kuukausi, jolloin on aika paljon kaiken näköistä tapahtumaa. Mm-hmm. Ihmiset on palanneet lomilta ja koulut alkaa, niin on vähän pakkokin niin kuin jo siihen arkeen jollakin tavalla palata, mutta ei tarvi luopua kesästä vielä, koska elokuu on mitä parhainta aikaa erilaisille tapahtumille. Ja niitä tarjolla on kyllä tosi paljon myös ihan ilmaiseksi. Muun muassa Espoon kaupunki ilmoittaa omista tämmöisistä taideiskuistaan, jotka on kaikkien nähtävillä ja saatavilla. Eli ihan taiteilijoiden, ammattitaiteilijoiden tämmöisiä yllätyksellisiä taideelämyksiä. On kaikennäköistä yhteisöllistä esitystaidehanketta, nukketeatteria, tankotanssia, musiikkiesityksiä. Eli kannattaa liikkua tuolla kaupungilla. Samoinhan meillä Helsingissä täällä on ja tosi monissa kaupungeissa muutenkin niin kuin paljon semmoista, että kun ottaa vähän iltakävelyä, niin voi tulla vaikka mitä vastaan.
1: Ja taiteiden yöhän tulee vastaan tuossa elokuussa sitten loppujen lopuksi.
2: Kyllä.
1: Ja täytyy sanoa, että mun mielestä elokuu on tavallaan ehkä parasta kesää jopa mun mielestä, koska vielä on lämpimiä päiviä, mutta yöt on öitä.
2: Joo, mä oon vähän samaa mieltä ja mä tykkään siitä, että alkaa olla vähän hämärää ja sitten pistetään lyhtyjä ja tuommoiset. Siinä on tosi kiva tunnelma.
1: Mun ensimmäinen hyvä uutinen liittyy siihen, että nyt ihan myyntilupaa ei ole vielä, mutta kansallisen rokotusohjelmaankin saattaa tulla aika nopeasti. Nimittäin borrelioosiin on nyt ilmeisesti saatu kehitettyä rokote.
2: Ai että, sehän on upea uutinen.
1: Koska tähän toiseen punkkisairauteen, tähän TBE:hen on ollut jo rokote ja borrelioosiin ei oikein ollut mitään. Mutta nyt näyttäisi olevan, että on rokote ja se on vielä niin tehokas, että siis se jopa tekee niin, että jos punkki puree, niin punkistakin lähtee borrelioosi.
2: Sehän on ystävällistä.
1: Joo. Katsotaan, kuinka äkkiä se saadaan tuosta eteenpäin, mutta tutkimuksessa annettu 3 annoksen perussarja vuoden kuluttua tehosteannos, niin ei ole niin kuulemma teho borrelioosia vastaan oli noin 75%, eli todella hyvä.
2: Hieno juttu. Oliko sulla vielä joku toinen uutinen?
1: On mulla. On semmoinen nimittäin, että Vantaalla on 2 tämmöistä kukkapeltoa kylvetty tänä vuonna. Siellä on Simonkylässä ja Vantaalaaksossa on aurinkokukkaa kylvetty, sitten sekä tämmöistä kukkasekoitusta, jossa on kesälemmikkiä, kesämalvikkia, pellavaa, kehäkukkaa, unajakukkaa, silkkimaloppia, kiiltomalvaa, kesäharsoja, ruiskaunokkeja, päivänkakkaroita ja unikkoja.
2: Oi.
1: Ja nämä muut kukat kukkii jo, mutta noita joutuu pikkasen vielä odottelemaan noita auringonkukkia. Mutta idea tässä on se, että tänne saa mennä poimimaan näitä itse.
2: Se on ihana. Mä kävin kesällä poimimassa yhdellä tämmöisellä itsepoimintaniityllä ja se tunnelma oli kyllä tosi kiva. Se ensinnäkin hiveli silmää se koko kukkaloisto ja sitä aika kiva saada omaa maljakkoa. Ja ne toimii aika kivalla systeemillä. Siinä on usein tämmöinen mobile pay maksu, jonka voi...
1: Tämä ei maksa mitään.
2: Niin, toi ei ole, mutta sitten on tämmöisiä, nehän ei ole kuin muutaman euron, että se on lähinnä vaan... Niin kuin tuommoinen, ja sekin perustuu ihan ihmisten omaan rehellisyyteen, että sitähän ei kukaan vaan. Itse maksoin kyllä tietenkin.
1: Tuolta Vantaan sivuilta kannattaa käydä kukkapelot katsomassa tarkat sijainnin. Sieltä saa käydä poimimassa, mutta suositus tosiaan on, että antaisi niiden aurinkokukkia vielä vähän kasvaa ennen kuin mennään niitä poimimaan. Mielestäni mainio uutinen.
2: On.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Näin se kirka siinä. Mä olin RUK:ssa komettakurssilla, eli 180, ja speksissä laulettiin tästä oma versio sitten.
1: Joo, näin mä oon kuullut. No,
0: mutta tuli näitä hylsyistä vaan mieleen tuossa matkalla, kun olin tuolla kuvailemassa kenttiä. Yhden kertan toimitusjohtaja oli entinen Kapiainen, joka oli ollut Hyrylän ilmatorjuntarykmentissä kanssa. Just sen jälkeen, kun mä olin lähin sieltä, niin se tuli sinne töihin.
1: Ai jaa.
0: Kyllä hylsyt lenteli, kun muisteltiin vanhoja.
1: Voin kuvitella.
0: Terveisiä tohon vaan Keijolle.
1: No niin, tohon ei pääse tuohon armeijan muistoihin niin kuin mukaan, mutta voin uskoa, että ne on aika tärkeitä. Nyt pistetään hetken päästä soimaan Terry Jacksonin Seasons in the Sun.
2: Radio Nostalgia.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Terry Jacksonin käännöshitti alkuperäisestä ranskankielisestä belgialaisesta. Moribundista, joo, kyllä. Nyt sitten Donna Summer olisi täällä meidän kanssa.
1: Kyllä, nimittäin On The Radio.

0: ja Anna Hanski.
1: Kyllä se ihminen on semmoinen sopeutuvainen, no, että vaikka tässä nyt oltiin tovi pois, niin tästä se vaan sitten loksahtaa paikalleen tämäkin homma.
2: Ja aika äkäseen meni, jotenkin
1: no,
2: tuntui siltä.
1: Tosi nopeasti. Huomenna jatketaan. Tässä vielä loppuiltapäivään David Bowien China Girl ja Spandau Ballet Gold.
2: Yes, moi!
1: Moikka!

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Vita Superpore. Apteekista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti.
4: Mm-hmm.
5: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäks laivalle?
0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
14: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On, enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mitä sä kirjoittelet?
8: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
7: Jaha.
8: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhoja.

0: helppojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Mm. Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
0: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: tää on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Krivii Rihin kaupungissa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
4: Tuuri.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu!
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mikä tää on?
8: No, se on semmonen äitin vanha lakki. Ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Jens Iile. Entinen Jens Kukka hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Maijar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitussuojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa. Liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
11: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Nova!
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
0: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK66-koneilla. Version MK51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gaasasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaasa-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Nostalgia. People are strange.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Nostalgia. Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Poimintoja uutispäivästä.
3: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

down.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija.